Dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Milovaná dcera, si v mojich očiach krásna. Svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich črepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Necelá čtvrt hodinka zbývá z písniček na přání. Až do 15. hrajeme podle vás. Připomínám kontakty, telefon do studia 515 535 485, pro SMSky nebo WhatsApp je tu číslo 608 566 773.

kuje se, kaze daže prečem. Som na dne žebre, čo som padol zase, ja už neviem. Nevládzem udržať sa na vlastných nohách vo vnútri, len vláčem zúfali vo vlastných temnotách. Viem, že som nebol vždycky taký, vo vnútri cítim lásku, aj keď okolo sú mraky, zduje chladný, ale to srdce ti stále ešte patrí. Pane, chcem byť zdravý, dávam ti moje rany.